0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Ukraine akuko omo gina fa ko obi adwe ne ho se ye
2: bi adui
1: be bi adui ya nche ekwan ya wo fa so kra apie ye
3: aha kese e wonwa keke ye den mu ekwan ko ko ti ko gina nchen
1: ye den
3: ohu se we gina ho san ko gina ne nchen
1: enti satam no wo dwe ho se ye enti nka me wu ya
2: edu ya unia ne unia
1: mo
2: yeah unia ne unia
3: adun pa yenko
1: I'm going to go to the house. Yeso mo so akokoko ni koma di wa na krachi a krachi sisika ni ho fa kokoko ni si ho ya to kokoko so ni entia ka
3: oh
1: ene ye ekoma di akuafo okrom ya no
3: oh
1: oh enkwankom no ahia
3: oh
1: ekuafo tena pra no ahia ne ya
3: oh
1: na no kra danche so so ene ye minority wo mo so tisim se da bi wo yonkoda no da akuafo mo ma nkwa ye buada kokoko so de ene no man ye chibue mo kase na ba we se na ondua mo ka ye nmbosu ebi koya kodia mpesie wa afuo mu nyina ne sika ne
2: omo ina ko mna de omo
1: o koya kodi
2: ampesie no mo no mafia bodia mpesie
1: ne bodia mpesie no mafia masa
2: o no mafia bodia
1: komo de ya
2: omo mo tesuro no ma sochi sochi ni nko awu
1: na sese de wafa ani nyisa ma aba ne se ko kwa kwa fo mutie ye se wo ko fudua wo bebia western region eastern region bebia kokko wo bia kokko kwa ni bia no e mede kokko sika ba kokko sika ba
3: obi
1: ankwaje ne de ne nyina ne se kokko board na omude kra tatentin tie pia bonte a manje online for kwa bi dia to ho ya ye ka ho asami wo mo sie ne Ghana sika so mbe se 2.6 billion na omo jemu na for fiday ye jemu enkwa wo ma e wotumi kra title kokko ho e wo man mu lancet buy company no
3: omo na by the right time
2: you said there Friday don't you have for fiday
1: na Friday
2: hey
1: enti lbc no ya mo mu sika
3: e we dan kata
1: ya che sika mo wo mo se mu ntwe kwefo ne kan kwa mo ya enti say say wo ye kokko kwani na se wo de kokko ba kwa ma obi no sika ni ho a enne kokko bor se enkan jo sika ba kwaje
2: wo ma je free jwa de ko beti ho beti ho ma mo bia o mo afa ma ye ya di ama wo beti ho komo
1: na tie sa 2.6 billion no wo mo chese 1.4 billion no ye de kotua on se kokko ni bo wa o mo free si wo enti ye de no kote enti wa kokko o mo free si wo bia no aye toye se ye 3000 de no ye tua ma je
2: enti anu sika no ma release no
1: sa enu duum sa enu duum
3: okay
1: enna kakra beka no nso no wo ma afi na ye de de ye ko no new price no nso ko a na eja ye ji kokko no a na ye ma osika enti ene akura se be ye de pa da be we sadi
3: ha
1: ye be tu sadi agun kwa mu
3: come on
1: come on ye fo na bre
3: come on
2: kai ye ti ase ye ti amu ye ne ba
1: enti
2: enti kwajo yi mi ti wa no enti one more mu this statement
1: kokko board for kokko board for
2: am de gusu no yo kokko board for yo mo de gusu bai one dia ne sasha si
1: aha we
2: go to make che me say fiti eye ofolisi obusu mi mu akuyafo atia mu abesi
1: ne ni
2: wo ni ka onu pe bi ye ya ne ka bo so mi so ni sika
1: ne sika ni wo akuyafo sika ni wo
2: enti onu no ka na
1: onu ye mitimi nchira ba na akuyafo sika na ni wo
3: akuyafo de mai
1: akuyafo de mai ai so no ya ba adwuma
2: na na
1: wa mo ya funjuma ya be ya funjuma ni ya funjuma o ye grutu de ye mo na no aka no o ye gana ni fort yes e to mo ni sika ba na asema e sha se me de pa ne se wo se ye de kwafo ase pa se sa atiepoe wo hawe nyina echi no munya